0: تلفظ اتنا اچھا ادائیگی اتنی کمال کی کہ آپ کو لگتا تھا کیا بات ہے تو ہم لوگ نے جو تھیٹرکس ہے جو اپنے گانے بجانے میں بھی وہ سب ریڈیو سے بہت سیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ بھاشائی علم ہو لٹریچر ہو پوئٹری ہو کوالٹی میوزک ہو کیونکہ آکاشوانی سے گانوں کا جو فلم کے گانے بھی پرسارت ہوتے تھے اس کا بھی ایک استر ہوتا تھا ہمارے اور بھائی اور ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا میوزک کا جو
1: بہت کم عمر میں انہوں نے پنڈت ایس سی آر بھٹ سے موریس کالج لکھنؤ میں تعلیم لی یہ دور تھا سن 1920-1930 کا طلعت محمود شاستریہ اور سگم سنگیت کی تعلیم لے رہے تھے سن 1939 طلعت محمود نے بطور گائک اپنا کریئر شروع کیا آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر میں طلعت محمود غزلیں گانے لگے یہ وہ دور تھا جب طلعت محمود داغ میر جگر مرزا غالب اور فیض احمد فیض جیسے شاعروں کے اشعار آکاشوانی لکھنؤ کے لیے ریکارڈ کروایا کرتے تھے اس کے بعد طلعت محمود چلے گئے کولکاتہ کولکاتہ میں ایچ ایم وی کے لیے طلعت محمود گانے لگے تپن کمار کے نام سے انہوں نے وہاں کئی رچنائیں ریکارڈ کروائیں سن 1941 طلعت محمود کی پہلی ڈسک آئی اور یہ وہ گانا تھا جس نے انہیں بے حد مشہور کر دیا گانے کے بول تھے سب دن ایک سمان نہیں تھا